ofune omuro okwesigika a laptop esimu tv nebindi ikira basan kinga namba yabe esimu ya 0800 200 730 kosa whatsapp yabo ya 0785 18 17 kaga na msanzu miga akamunyusi 2 8 4 akanyusi 8 4 akadara.

0: Tumia 0 7 8 8 9 9 9 2 ndikia 0 7 5 8 9 9 9 9 saba kazana kwa kwerezi
1: saba kazana MTN teremwe kapa kiansimbi tubaza nayo nyachaka leno kane tujya kubana tukazaniraho musanje 8 8 9 9 9 2 5 8 9 9 9 sobra kosa platforms ezaitu zindi zona saba kazina ntukatera aho na wana watali ya tuja kuzana kaiti kani tuinabu ingi hanu Spice
0: waitu wapale kuliriza
1: oha kazi naki
2: onsanula
1: Spice Diana Sanula, akasindi kile siviki wajaka kuwele nati iwe siviki wajendota
0: uwe vali
1: ndota

Na hizi za tipo kakoba boy alinashiba kalunja kazi na baketa nsi namba the whole world. Dakika bina mnana zonkeza kala msazi linezi ribonyeki ya kala ngonza kutangiro mrundi ya guwakandi. Iwa ya kate inga kare kano kwenye nete kanyza ilibize zona kalitango. Basi ya bakoze kula bamo abanyakula na mrubuguru wa hoima abanyakuli mnyamasazi ya hoima abanyakuli kagadi karuguza kibale abanyakula mzi uwa muka mika ipuna mnana nogenda haiguru mnana nkaga na isatu ana msanju isatu enambele zero msanju msanju emu munana mukaga isatu ina musanju isatu omuli moguli mohoi matawen mbora uli ready kano gonza koro omuli mogunu vairaba tera hana mbeyo eyesimu osobole kuwa na ukwatagana na bosi musobole kuwa ni mkikwasa ganya omuli mogo osobole kuwa na ugukura na ugukura mtu wa mukama harohomo je miaka abili nena agamba nti akusobora akutoza omuli mo ogobwa driver agamba nti akumuenda muterere simu kandi agamba nti aina driving permit aina experience ye miaka ena can we imagine. Omojona inengeso muno.

Right, dakika ziri makumi abina isatu zonkatu tila nizala sazi kuja kwa mkage sehangwe ngoza kusima iwa gena maizu na kumpuliza akaire kano konyini kabakaire kaitu akibaruha and of course nambetu gendake umaiso na okuingisa nizabi ebitekelezo hamuntu aba sindikire ebaruha na gonza okumuhereza mu amagezi iwe akumpuliriza akaire kano konyini so kuja kwa ni mkusaba umpereze amatugawe ontege okutu nsobole kuba ni mkusomera ebaruha yaita ya kirokeno omuliriza wange omurungi.

0: Business News.
1: 89.9 Hi FM.
2: Omakuru gaita gebyo busubuzi. Obu Uganda yu nekora bucheka ihembe kurante motoke zirukusinga hamne pikipiki za tunga esura za kalimagezi aruhaba sobozi haba kujuna nzivwa ni motoke za bali nubachura mazika nubagiranti wa maziro buhiri bali ndiriri esuri zobaitu na nivuwa butaka kuzigikira liba na haba kusinga okutunde motoka nubagiranti haba kusinga haba kutunga kukutereba nizivwa hanyuma ayam okuteke senti umkiande kiki usobozi kiogule motoka baitu haba bataine esuri zizi esaini kuteke ba motokezi akusigikira logo anyakuli musubuze motoka manyure nka kainu arambikire nko kwe motokezi kusinga muri bikumbi binizo azipakingirwe omukisheka ke baita taine abataine esurezo ni kwa bantu bazigule bachatika Mark David omu nyakuli msikansimbi na giranti akutunga gabantu abagonza ogule motoka ezo baitu habo kubati zine sura nizituma za nikituma Zaikara Mbonding.
0: Business News.
1: 89.9 Hi FM.
3: Ganugo Gemizano.
4: Spice FM.
2: Omakuru gaita Gemizano. Etimu ya kitara hegumize nkoku bandikiba atungire omu zano mpiaka manyure nkabone Bone Christopher akinkiziro hanyuma kwete kaniliza mpaka za Uganda Premier League ezigenda kubani standiko mbwire mtali wa harakan bagumi ya nkoku kiro kino ya kiro kia balazi brevyo kwezi ikuminabisato mwezo kwa isenya omwagwe nkumibiri ya bina mkaga akitare gumize kurabira hamtimba gaine giru kwa uka na nkoku bagumize omzano mpiaka genda kuwa ana azanda timu ya gabo kumara miaka ebiri.
5: Okay, huli liza makuru Spice FM. Niga kuletewa.
6: Brock Telecom. Keep it simple, fast, affordable, and most of all, reliable. Connect with Brock Telecom. For more information, call 0312-109-528. Email us at info@rocktelecom.co.ug.
2: Makuru gaitaga kambunsiri. Abantu watano mni wanyakufira bandi haba kuingura mulia akaikuru kamba tungo kutiraba nzibu wanyuma ikijura nyamwenge nyakwira mchekeki ya Bangladesh. Nkumi ni nkumi za bantu wa makagabu gasigaili gataine mbata gamga tualibwa maizi hanyuma ayangiri okutungo mwizo kwa maizi ikijura kia mani kinyakwireke. Abantu haba kusinga mnyakurugini mbomezi wenzi wafaili mchekeki ya Cox Brazil kandi kishieka nambiri hensu hoki zibaili nisingo kuikare sibini nyakwire hakabohum habegi ya mno msomeso mwava fire umnyama saze ya nyuma ayikijura hekia kuire kandi ekiambiliza maizo kutahira oktaha mwisomero abegi batungo kutewa nzibo kwa mani Bangladesh kililihanga erinyakuli haihi na evisaru kandi ekikuambiliza abanto kutewa nzibo ahabwa hekijura hekinyamwingi ekikuikara nikigwa umuhangiri abaitu umujuzo kwa maizi esabiri nyakoire banbaikaire ni batungo kuteba nziba baitu kamenti ya rabra bantu okupanzo kuruga humbiche kam na mbiri amaizi kakusobura okubatiri manza mpulirizi arashika ikumiza akara wa msaiti ya mkaka amakuru gaitu mwihanga lirinu kugaba ili kakusome na mbaire civic ya umza na mkutu kwa kinana muenda kitoenze muenda spice fama agandi nkagano kalindebilezo mkairirizi kamba kondezi hukuikara nobusinge.
7: Makuru hakimana na mwenda kutuweza mwenda Spice FM.
3: Kawaii, nika kuikibu waho.
1: 89.9 Spice FM.
3: Ekimo kiaseko. Ekimo kiaseko. Ekimo kiaseko.
8: Muzei ni okora spice ekiwa kienseko.
9: Yee, kanyi nyowe kanji, baile no gambachi.
8: Nine chiavu zechi, eki nkwenda kuwa musu. Uli jombu ule ekiwa kienseko, ekiwa kienseko. Eka ndeki ya maziga, mungi korad.

0: Nestan Big Bank. Wewe lesetu kutukila dia kubukande bisatu muatano. Muda chika bilizo kakumuwendo guwa magobo guwa wansi. Guwa mitundu kumi na msambu kubuli chikumi. Kumikutu jafejo kumutimbagano. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuokusa sula. Ya miezi chikumi abidi mira ambirira. Kwa kuname tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Ukumanye visinga o. Omugano guno. Mukomanga asatu ugumu kaga. Stan Big Bank inungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwe chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutu kiladea kubuka dekumi. Amateka nubu kwa kulizo bigo bedilua.
1: Eh, hey, Kanyanu Richard.
2: Eh. Hey.
1: Ha, yabara gwecho kulia turunjeks.
2: Mm-hmm.
1: Nova sa kumpo cha pata na zontu areo mkana ovarje ho.
2: Ha, chari onganyire muno kiho ile ho. No manya kilo kenu buliomu wena alive chapati na posho vionka.
1: Kweri, neka unga na koni kanura kurunz. Manya no kaguranka hii.
2: Hmm, peke tegerize ngwaro engano hamu na kahunga ka posho ebishaka. Supule mfla na izira mobika bibiri. Engano hamu na kahunga ka posho. Nibinura, birunge muno habu wa mesi wawe. Birumwe birungwa na ebirisa muenda. Supule mfla, hariwa kukana. Na chapati ne yoroba tichiru kweta gisa kwa sauto nyingi engano na kahunga kaposho supreme fla bisange omu supermarketi hamuno maduka gona kweto yora ihanga liona engano na kahunga supreme fla nivikorwa aba Mandela Milazi mkichweka chabu sega haihina roundabout ya Masaka.
3: Imukira mwone jura ikona Spice FM.
4: Mkuruga sai kumune ilipaka saa haina. Ni nyuma mali.
5: Tu kwa huza kwa kia basaija.
6: Mm.
5: Bado jo vijuna nizi wabunu. Obo kusendekereza wa kia rababu. Bakuwa ni wagenda antinani.
7: Kintu ekio. Abu wa kia. Yosonga wa kia wata. Wasaija wa kia wakia wakia wakia wakia
6: wakia
7: wakia wakia wakia wakia Habukuwa no mkuba bibazi basonga ibiri alimu msaidi yakuba ali business aina kola sustaining nga maka alimu no msaidi yakuba ata kwenda mukazo bati kandi
5: batandora nawo eh nawa sema
7: kuba bwo kuba ngeugambire zambadi mukitai bakabari babi abacho kuba no yanga
5: no doja

0: ya Rwanda kandi nokirani kigamba ngo ihangere ya Rwanda limaze rubwiro bwingine ya kanangu tubaine kiba tubaine kwatagaine ne kibinge cyabayekera kino cya M23 ni gamba kuone kozese mbere gendo maiso amuhangere ya Congo ogumizamu nibenyezo mbicweka ibikwa ukana hanyuma yo kutero mbicweka ibikwa ukana ihe ya Congo teireho na mahe agamuhanga gaterine teireho ni ihe ya Uganda ihe ya M23 ni gamba kuba lirionzi kozese mbere gendo muhangere ya Congo ngo harimo akaculera kekirwele kebola kandi nibagumizamu okukora urumbagano tudono kwamba ebicweka ebikwa ukana spies bazamu naitwa namba zaito zikingwire no soro kwabuze kabuzo kiona kandi tukagarukamo omutekaniza yetu manya ekiri omunsi dakika ziri 15 za karaba saa 8 banye ta download incredible mujikuru wa kabalega kan program ya wenganzi amanya kiro omonsi spice FM hello nsibire kurungi mwene waitu
1: nsibire kurungi
0: ego mabara
1: mwagalize na ino sentu kurunga kunu kaitira mwere ni pauza kika nante kaika wankaha eno obola ya kukunu mu Uganda
0: ebola muhanga Uganda ikirenka
1: ego
0: kare kare ya kwa ningarukamu aspice hello webali kuliriza oha ensonga za ayali Lord Mayor ya Surukwago kale ntuja kugambire mbera eza a Lord Mayor ya baira Lord Mayor wikibuge kia Kampala eza alimuna ino soboro kuatagana na itwe okatele simu zaitwa msanji mnana ina mnana muenda muenda ibiri ina muenda wa msanji tane emu mnana muenda muenda mnana muenda muenda hello
2: hello Aurengi ruko na kigoro.
0: Ekali kali. Ekali. Nja kwenye ngaru kama Spice. Spice FM alo. Spice FM alo. Weba likuliriza. Oha. Ego. Kiza mfumbi nungi.
1: Nunga kajula kakwe huza kutapuru.
0: Ya mwanga kivumbi bikirenka kale kale enja kuwa ni mbagarukamu habuzo buyanya habuize insonge kwa tagaine nebolo muhangiri ya Uganda tukabateireho ebiro ebiro abiro na kimu kiruwe ili kino tunihira ngwe kiruwe ili kini kigenzeri baitu kia huniriza abantu ngu tukafunayo kese zindi kikuwa nkimaisa ngu na uturantu wali ihangiri ya Uganda lianirienda kurangira ngwe kiruwe ili kini tikikialimu tukaija tuafuna kese endi ya kuolekia ngwe kiruwe ili kino kikiali wa muhanga ili ya Uganda Uganda. Baito kujanjaba no kutoza abo bona batanga tanga ine no muntu onde utwa zonzoire kukugenda omaiso mbere ya Lord Mayor Elias Rukwago kya janjaba mwirwaro likuru Elia Amulago kandi abasaho bagumize kandi bagamba ngo mwirwaro umusayi jono aine kirwaire kyorukizi aine kirwaire kya hypertension aine kirwaire aine birwaire bingi kandi bikwetaga kujanjabwa omwihangeri ya Buhindi na gunguja aliyo na sabakoto kumwikiriza ogenda okumwijanjaba kitongole kienkomo na koti tibaka mwikiriza kumtaisura ogenda kujanjabwa omahanga agaheru kandi ensonge kwa tagaine nibara kirwaire kya Ebola bundi bugyo nigamba kuwa kiziroho ilibara buibara abwe kirwaire kino kikatandikira muhanga omukichweke kya bundi bugyo omyake yenyimegyo atibaye jamba kipatika upatika ngo Ebola bundi bugyo aha ebya muhanga kivumbi agwera mukuru wekitebe kya national platform mukicheke kya Buganda likigamba kuba kwatu misangi kwatagaine na uvuyo bwabaire na abantu abafaire mbururu mukicheke kya Butambala rundo munyamasaza niyemo yaije efuno bwema ijo hanyuma yokumara miezi mukago munkomo baitu kyokusasa munongo byarugireyo ine bigambo yabaliza abahagizi bayi bamtangirire ekireterize kandi kugaruka okumukwata nigamba kuba abalize bigambo kujumira abakuru mu government akintu kya letereza abakuru garuka bakamugomba mu bwara obunarugo omukicweka ekya Butambala na garuka omukicweka ekya Kampala.

0: Kinti akite na KCCA gene maiso kwa neriamu akasente mpora mpora ebintu nikuwa bilibiti bagamba former Express Football Club URF forward amanyere nka Anwalu Ntege bagamba msiga zona agena kuwana jeuniga club USGA ba Entebbe UPPC anytime from now agendoko ekintu akitere saidi zoko tukwa ntuorabu wa mzei World Cup tukiali mziwolani kiarikion there is no game tukiali mziwolani baita wasigia bagena maiso kwa nibietegeka tuja kuwa ntugaruka monsike na tu cha kuantrolera Hungary ya basaji ya France ni basamba timu cha kuwa ya Spain kiloki ya nyenkia zigena kuwa saha inaze njini France ni samba Spain oha kuraba oha kusigara mira abanyowe na iwe ntulinda kuora abaita basaji ya France abakuwa za Spain kuwa za vigambo vingi buna anda zuwala zinabungereza kuwa ni samba Argentina basaji ya buli timu egena maiso kuwa ni haga ekupika elimu waga waga waga so unga zoni kwa zilizitio abwa transfers of course amahure gakiali yongiri mukabi kenga bagena maiso kuwa ni behuwa Manchester United mahura gaku kasaidi za kule mpapuro wetero wa Manchester evening lukuolekia antiklabi ya Man U ya ndiye hindua mkati ito msiga zogu wa genema iso kwane mmaliliza kumusaininga manjini nka Ederson jweza kaija mlikimu kiona kia wakiho ili baitu wagamu msiga zwa kamusangamu you know injury ya okuju nika puwegi kaba kawaina mwe kitu kweta akano kati hii baita basaji waba haba Atalanta ni wagambo msaji waba kaba fit akabali fit 100% ama niye gambia biyani bikiali bito binimo kusiko mugu waba genda biru gamba kuetaka Wolverhampton midfielder mu Brazil ama njini nkajao Gomez msiga zo club ya Man U gambia biyani biyakuli binimo kusiko mugu ha ja kutunura kuno mklub ya basaija aba Wolverhampton Ferran Torres wagamba lihalisti ya basaija wa PSG Justin Kesika kusinga Arsenal over Liverpool baragena maiso kwane basaininga msiga za manjini nkabrad le bakola akaruga mklabu egyo ya basaija wa PSG boba gambiri bakuenda Ferran Torres nensonga zo msiga zono yani Diamonde wa klabu ya basaija manjiri nkaba Arab Leipzig nzaru ya Ivory Coast wa gambiri nazo wa kiazirimu bakumuetagi lakimu
1: Manchester United buide una gakuruga yu evi ya Yuri Tillmans bitahiremu andi bagamba antimilioni 3.5 msente stoku ete za pound bakuetaku kusenigo msiga zogo wa Aston Villa jage nama isokuwa na basambira kapila bagamba angeru msiga zore dide yu msiga zingiro bagambile ya Ederson ekia lao bagambile msiga zonu bakumbaza abazamu bagamba angeda msiga zogo Casemiro angeda gya kubana arugamu klaba egi na msiga zogo manu uligati ingedi ya fune kitu kweta injara hatiba kutaku posinga dili giba kuenda kurifonsi inka akwa reinforcement midfield yabu ojike msiga ze oba kweta Andre Santos uwe dili giyo milioni 15 bulike mkiona kili wolani hatiba gambile yole Tillmans na bakumbaza abazaba klaba unti ya Manchester United singa raja mklaba egi tu kweta ya Man U agia gena mwese kuna ilike mtindo gu hasaidi zikubaitu bagamba sakusenga dilo ya miaka isatu ya kule jakube hui leyo akwetaga kuija agendo maiso asambile klabu ito kweti ya Manchester United akena yo contract
0: okay vini kwa bikiali bitio bagamba klabu ya sene izilemuki ya dili yabu ya Bruno Guimaraya izilemuki goye wezi ingezi inga hotoka abukora nti club ya basaji ya ba Arsenal team wene ya Newcastle basabia milioni pounds tukumu captain wabu baita basenu wa gamba nti according to telegram upapuwa wa mahure saidi zoko mbungereza wa vimiza anurukuolekia nti basenu wa gamba wa agent wa representative msiga zogo Bruno Guimaraes wa kawafera bakabagama msiga zona ijakuwa available awe milioni 5 nicho kwangu na Arsenal bakaija nibongera oga kala 5 na 5 nibabinga kale nkaga nibabinga so bagambye de we are misled they were misled bakaferebwa ndio msiga zogo ala available abwa half price e milioni 10 ezi bakwa sababu ile bunu so bagambye nsonga zinu ya domsambya gambira kwenda kuija kunu leka tugaruke tusoke tuwe tunule mtu kaferebwa baka tudu pangu tusamu funa na atanu kani ati kwa utuize baku sabi chikumi katugaruki
1: Songa ni kuzili zicho vya chawusi bagamba zobi ya lonsaro aguya gamba kuta gendo mwese kuwana alitaa basa mbia banda bara gendo mwese kuwana wa msambila kapira baito msiga zole wa arayo volonkano msiga zogo baku ita chavari ya pepe ali omu abasa mbia babaku bazaba zivu omu klabe gya chawusi bagadi yote kazika huile baito msiga zogo zobi ya lonsaro gambila wakumbara bara milioni kabili na emu center za pound bakuenda muleta aside zoko
0: Mklabi ya cheo uso konaho wagamba Rome gambire kwetago msigazo ogo wa manjine Kalejandro Ganacho baikira nizi na klabi ya cheo uso msigaza bajaku mutaisa yongere ya tozeho kutiangiro mupira msigazo ogo baitu wagamba klabi ya Rome ya likeze interest ya mani mneo msigazo ogo rekatu lindetu olera msaini ngoba ya klabi ya cheo uso takaru gireyo na ye gamba ba kwetaga kubani ba mitingama ba representative wa msigazo na manjine ka Jonathan Rowe midifuri wa klabi ya Bologna kwa mklabi ya basidi ya ba Norwich ya ginam klabi ya Olimpiki Masailu. Masailu kamutunda bakaruwana. Bakaruwana no msigazo no manyiru nka Adrian Rabioti. Kikondishi kanyoka. So baga tusaku ikaza tusaku ikara na bantu. Abasi ukirengeso. Ono niko kumutunda mu Bologna. Ori ba mutunda mu AC Milan. Baitu wa gamba klabi ya Chelsea. Kwetagi lakimo msigazo kwa Jonathan Rowe. Kole kimutu ndo kwa mani mnujuweza wa mkito kweta mjurofa ligi dho. Abasaidi ya betu mweni Aston Villa ya kuwasile kabara vya kumi. Msigazo kwa bayiroho mwa Under 21 International. National mubungereza ya samba samba yo mpira bintu niko bikiali bityo msigaze Crescencio Somerville kiala ho maniye kumubaza abaza club ya AC Milan na club ya Chelsea gambire you never know bya Jonathan Robert Yanga Somerville tsabitaham
1: coach wa Liverpool Adon Irawola arugwe agaba kiageno maisiba kuta kwani wageno maisikwani basenge kutukweta basambi baingi arugwe agamba ntakamira bakamba ba club ya Liverpool kugitereza club kwetaga kwani geno maisikwani gula basambi baingi ntabara geno maisikwani ba rant ba bisa na kitukwete kopo ya gamba kubazaba zamba to list agiteireyo abageno maisikwani batunura tunura mu nsongezi wetu ya gumiza bahagizi ba Liverpool yabagamba mazima gali nsongezi zogura basambi abahiaka baziremo muno
0: amasaje ni ba debating mu abwire buno anibe habuza akatale ka kugyanka haka basambi kintu kikufua kintu kifuo kere kyo kudabaga budabaga bagamba mazima bo kwano rwa teams ezindi zikiaswa golinga na mabanja bakweyia ezindi nziri mu kumansa bo mansa sente ni babaza milioni pounds 10 na mukaga ezo msigazo ogo Elliot ezo bagenda ba zamani stege na kwani ne sasura Nottingham Forest abagambe midfielder who can't even score a goal ne uzikwa 10 ne uzikwa 5 a season alahu ni wa ali is still a promising midfielder ukahimbe mitwaro 10 kwa sasura that means nikyo kuwa na basaji ya Aston Villa gambi club ya Arsenal kitu wangire mkwetaga Morgan Rogers yona mahura garongu na jaze na ambeli inki ingire ya gena kuwa na ajwaramu Arsenal kanu ngoruga amboru gyalibu kayo saka ikaina ayisanya bimunyu mize mu training mmoja bi postinga so
1: bagiye
0: mbira nyombi manya kuri bagiye kuhela bakumaye kiri kuri so bagambire abo rugamboro baitiyo Aston Villa gambire milioni pounds zitali 13 asenita sara
1: asenita kale sara mwebyo muteko
0: bia
1: baitu
0: tumibu kuwa norua Morgan Rogers yes akurumba kusobra kuwa na atebe goro is a supportive midfielder attacking midfielder baitu
1: kasente kaingi
0: sente nyingi ya ujiba inakuwa milioni kinana kiamani muno
1: masane guine uduwa gambile klabu ya Fenerbahce kwenda Mutwara na klabu kuli msaudi wa kwenda kumutwara baita makuru gakulike klabu ya Fenerbahce niyo kusane siri ya sekwetaga kwenye Mutwara sambaka pila saide zoko haba Amon Point Placement Uganda bakuhereje senge kitu kweta haba saide chikumi haba siga zoba barakura msupermarkets kule Mudubai na Abu Dhabi na kuwa hagatie miaka makumia bine na miaka nana munana bagamba msara guli gurungi muna kuru gaha milioni emu mpaka milioni emu ni Mutwara mkaga buli mwezu kontrakti ya miaka hivili baito sagenda maisa kwenye renyo wingo bano ugiongezayo haba jakuwa Halvera Hotel bilibu ya kuwezi kumi na msanjo kuwezi kuno kwa msanji ya kumibira bina mkago to be a Friday tiki kutagi sarujungu free entry free registration haba ina passport se mwijena zon baga haba kutaga kumanye bikila haba kutaga gena kutere kieyo tela zero msanjo mkaga muenda kienda na isatu atano na emu ana na ibili enamba zo kutela kumanye bikila ho dinamba zero msanjo mkaga muenda kienda na isatu atano na emu ana na ibili oba zero msanjo mnana isatu kienda atano kinana na mkaga zero msanjo mnana isatu kienda atano kinana na mkaga oba zero msanjo itano ibili kumi na msanjo na msanjo kinana mnana waba Amon Point Placement Uganda haba kutuwa rabantu ahero haba siga zero kumi haba isike mutatila haba siga zero kumi wako na msupermarkets Abu Dhabi na Dubai na kubali hagatia miaka habidi na miaka nana mnana let us take the commercials after the commercials tugaru kutakuata radio yao ulo

0: Baram kiz.
1: Na ituwa kura mtia wa maani.
0: Bilijeti kia kabu ndura betivu gani.
1: Okay.
0: Sofia kia wakotuna munika ruunga kambe.
1: Otegiruga hana zuwa nenda Radio Spice FM. Hello. Odi. Starek, starek.
2: Mistede ndiguni.
1: Na ite tulivere stede nyo.
2: Ate mgezi ya kide maflansi.
1: Leta ala eto mgezi wa mgezi. Mwarae, kievili kia wakileta reception ukiteka ya pedup. Wejoro na wana ngele wajia kutanika gweta pia pia wakidi yara.
2: Kwenye nasa wati ilegira gwena nkabisa tepo.
1: Eee.
2: Atika mbomyo.
1: Ok.
2: Kuzeki ya wakutima na wachongande kaba jungila na ishige nzada mama di kiara vyamba kuchi kiara vyamba kwa mpora mpora kiara vyamu.
1: Hmm.
2: Ezekiel kide mama mama ti amuna wata kaba kide mama mwenye Francis wa kide
1: mu. Ok, utakuwa ta radio yao, let us get another one on the Radio Spice FM. Tule mhot spice and spice. It's a beautiful Monday week to get on the kirin. Stay hala hawa ingamba, hello.
0: Hello.
1: Haji.
0: Paru kutereza.
1: Ebele kuali ya radio na ugambachi.
0: Nyote mine shonga kikarangu wa rote pasana.
1: Murija murija pasana.
0: Nje tine shonga kamba ze mbakurewo.
1: Mbakurewo mbwen.
0: Ari hafuru wa chora vugande.
1: Ok.
0: Yo mama Edwin vudiaji. Soni kipite.
1: Ok.
0: Ari yona samu wa rusa vugande na yanga samu ruke de na handuru wa chihoni.
1: Ok, wale mbuna nazo wanu ndarija. Mandu batu sinikilaka msijia WhatsApp wa zilo msanji tanu muenda manana muenda muenda manana muenda muenda. Ale halwain, gambe lo.
3: Wale program.
1: Wale kuali haredi yonganjani.
3: Kingman kuruga kibugubia.
1: Kingman wa kibugubia.
3: Uli dede hundi nyoko.
1: Vera stede andika wa.
3: Good, good.
1: Hmm.
3: Na mkio dede wange na mami wange.
1: Okay.
3: Kingman kibugubia ndia na wopa nyamuro.
1: Hmm.
3: Asembi ya yuku rabizi majasu mani na Patrick.
1: Kino ngebu chunga mkura mkizo chali wange, msajja wange. Onda mkizo chaman Stuart. Hello.
0: Hello.
1: Wanji.
0: Kwali wani kia vitu mwabale program.
1: Mwabale kwali haredi ya noha.
0: Kono wale zina brani katongole kisawagwa.
1: Brani wa kitongole kisawagwa.
0: Katongole atari wa kipongwa.
1: Brani katongole o wa kisawagwa.
0: Uwe nini.
1: Okay.
0: Atimba la mkize.
1: Tuakula mchana ito chali wa itu.
0: Na burujeti kia kundura.
1: Okay.
0: Beti wa ugambe.
1: Hmm.
0: Kofi ya kia bakutu.
1: Okay.
0: Kile ya masi hivi na Judith Kakoge na bauliza wa radio.
1: Makanga kisabagwa mkila kuli mebitakuli wa manikuo.
0: Kali tuwele na kivugwa niko kia njini.
1: Naitaka lido liyo njini umanjira hugo wa kivugwa. Another one on the radio, tulimu hot spice at spice. Hello.
4: Hello.
1: Wanji.
4: Mbele za Jevan.
1: Na wale kuli ha radio nyabo.
4: Omi Joan Kikuite.
1: Joan Kikuite na Ibahan. Ogambo te Joan.
4: Kikurungi.
1: Kikuita ali harungi.
4: Harungi atule
1: hii. Ok, na ito tuchule hile Joani.
4: Betivu gamba ugo muramkizo.
1: Ok.
4: Kalekuza kinubi.
1: Hmm.
4: Vijeki ya kagundura.
1: Ok.
4: Kalei ya sini katikara.
1: Hmm.
4: Aro Freda wakinoguzi na Patrick ya sena wakinoguzi.
1: Webale monowo.
5: Tunga ruka maisa of love ya kustani nga bayale bichweka vya ansoko tukwenda tuetekerezenywe kimu kutekereza hankora mpia kene ya government waka tugamenu government teriyo kuzanaza
1: sanja nunguzi
5: ngira mukirora mbula kuzanira muba kumutuara kaguile
1: mbuna bakuteka ovu kufuka mkono
5: eh
1: wakura barama na agamu ogo muteka mkono wanu DPC
5: ovu kufuka nezempingo
1: eh ovu kufuka maka ukuteka oga Abu kufuka. Mumteko abu kufuko. Gokuni ya bafuleta bubia kumbe mpini.
6: Village to village. It's all about Spice FM.
7: Baitiwe, owa iloke, tegele izengu, na mbeli hono kugenda, abantu bakusasura ni bakozesa Airtel Money. Okukiama kugura magita, okugura bintu msupamaketi, okuetaga boda boda.
8: Boss, sasura na Airtel Money.
7: Na haduka bakugamba.
9: Customer, kozesa Airtel Money.
7: Omu restaurant, omu mabara, omu kilabu, abantu bakusasura na deja takateyo na kazi na kakawiri. Baitu na ankayo, okiali mule mbegu kuhari mpapura.
8: Sasuru mbeleza hamunevi ya magu.
10: guzina Airtel Money no kulisa my Airtel app runo Omega Star emunana itan star muinda ash utaje merchant code obobo mazire kulisa my Airtel app utunge mikisa yokuisinguri yebisembo aho naho bulwo kuitabo mukazano ako kunyore kiyoma Airtel Money ne yesigika ne yanguha kandi taina mitano Airtel Money ne Royal Banking Crew ya Uganda igoro nibiragiro nibihundirwa.

Bet Uganda. Mbenumzano kuletira kimu wa masamererua. Wehandikisi na 22 bet. Otunga kisembo cha mchaka chikume halichokome. Echa zentu na mwosebere. Orole okuikira kimu wa milioni ya mwini mtuwa na sato. Ubunusipi mpira yao yu kugonza. Hatu mungiri kibanja. Echa 22bet.uj. Wehandikisi na promo code Spice. Yongere wa masamererua gawe. Ubunusipi mpira yawe. 22bet nerulirua. Ekitongole cha Uganda Lotteries and Gaming Regulatory Board. Omanye okuzane jara. Next Sobero kutalibanizo ubungu wawo. Kante kukirizibwa kuzandebwa. Amonte abarahansi ya miaka 25. Zono nubujunaanizibwa.

0: Aha, amukuru kakairu wa muhora na gambe songa zo zo kuandikisa zitandikire I mean so kutimba
1: so akaruru bantu mwina kuwa nukete kaniliza kanu mkende mkumabe kule mbezi banyu kuruga ntobo gie mtima yanyo nikuwa mkumise mno kutongo bwere soburungi mtuku watu kenziri omu onyamasa zi ya kiri andongo harisu merimu mnyamasa zi ya kiri andongo nkuba hefokire nkuba soati aba kungu mnyamasa zi ya kini bagambanti balionu bakurabuchwe kaihembo kurantiba haisu merio kuliteko mkisheke kinde bakulieta Runyanya Primary School gambanti Runyanya Primary School obiro boxinga kaliniti urenkuba so bakabaino okurato ebrobyo kwezi bitano omwezi kwa July mwaka 2026 akandi abagamba anti batekero hobulyo batekero lightning arrestas nebindi baiti byona tv baire bya mugaso hali somera tikya katan sabiti tuli etu amalirize bakabaino okurato na otwali ntubazamno mkuru isomero kwa kwe angonzebwa na gambanti kute kuikani batiru nkuba kitungire nkuki kubatiru banza ntino muhendo guabana nikio guabegi kende ilipule wakabai na begi hapa kuingura muliru nana hatiba ina begi hapa kukuru mgaite gwa rusanju ni wagambanti kino chikoro ikaba kia kira baile ho umwagi nkumibiri kumina kumukuli nkuba katera ya begi kumina muenda bafa na bantu abandi hapa kuru makumiatan batunga obuhuta wentebe ya katana wenye masa zeki Nasan Osaga agomize nkoku nkuba kiriki zibu umukisheka kie haiti ya gumi ya nkoku abegi bektebe kia msanji nkoku mkumanyanti etamwe kuija bagenda pwani baikali vigezo vya baka batuara umasu miraganda gali hai hi obalio nbatia kanzo kutuara iso meriri mkisheke kindi
0: so nsonga nkuba niye kuleto vizibu bandi nye nkuba izi nye kurebi ya mbioni runde vitaliyo masumira kakwa ukana ababujukuba kimanyire obutuba nyumisebi nkuba na ganda masumira lituli ilene ita